jenom se sutsu stru. E klavju lotës në të suhë që një tonë. E në sërojra kliftës hajsi, pagonë son s'ke nërë shkru. Otër bëgi, baby, jes me jenë se sutsu stru.